0: Ori dada, dado, dada, hai să nu te oi. Hai să nu vă tunga, fă ingețică.
1: Fai să cu aștept, tu ți-a tombat, să vei vă mătuși.
2: Hai să cu să chite vă mătuși să adia, mi-e tâmbola ne-am bune în gambi să-i.
1: Ca ți fuma, dada, chi sau a? Isti mai să-mi țină n-are fă tungot șocul?
0: E, calm. Vă mbola să ira năchil, cu să-n gamba să ișchiu. Zavata hai noi ani ne-a santat. Fasana am fausot, cu vim un tunga cu ce e chiar acare. Mina o manț fau în taxi, o îngheară, mia.
1: Hania.
0: Au ochi manț surrinda. Iruva cu zante, buletia tuctanti, va zansa at viec. Țimba apand sună cu tiva in.
1: Hai, băile, ați văzut de chia? Sfain la sani foarte în ambulanță, la altă geniua. Ochi manț sua, e foarte hitant, tata, cum am sacul?
2: Mersi, chia. De te n-a îndus, tu cum o să am?
1: Tata! Tato! Eze, nu fac lunga, chiar ruva, chiar nu e?
0: Mi tira chipavia. Eu cu tine, tata, tata, eu. Eu vă lua ni anțo azi, ani bune, am fa min, mi ține vă misa, vă trama, vă rina azi, anchi.
1: Hai, eu n-are înjuche.
3: Tulce oanare te oare, ilai tantara mtundra lua tenui.
2: Afuna ndurun lambaku.
3: Afuna ndurun lambaku.
1: Asa suraci, rasua mamunzi fena nijina ina, iroi pila lau.
4: Tina mampiuna, mirana, nadia, falla, ari Daniel gabe.
1: Nanatutus?
4: Nadia, hacha lalai. Tina kina tamulafuna la teknika?
3: Harina sarbiti.
2: Bulai tui.

fatul său nu te va nage mancea în statul său, numele în sana, la-i tugal, batul fiu, să te-am îngroază, va hana nu se-l mangea, să-i tornă tu, fatelul, antifain, antifuli.